רציתי דילאל, this is what you mean, yeah, wow. רציתי דילאל ופעם, בעד.